Kokoko lara ota le. Iran le ko dide. Kara o le pemba. Atora wo. Atura pese. Atura daada. Kegun to kegun na. Kara o yagaga. Aran ro ni tele ko ro ni mo. Te ba ti fi kara o le pemba mra. Lese kese lo n sise wonu egun. To si n sha. Soto re. Osubu ye ke fa paro tabi fi ese da. Fi kara o le pemba wo. Kai. Ara re o le pada yakin lala. Action. Action. O je awoka aromo legun. La ku egbe ara riro tabi eyan dedun. Kara o le pemba loko gbogbo won. Agbara po. Kara o le pemba. To ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pin ire patu opin ta